0: sale teng chairman ke ntate e di rla bua le yena mona re ntho di etsa ha le mona ntate di
1: ntate pa ima le kae
0: rapela le kae
1: re pitse ntata
0: man ere ke tsale pele ke le bua ka hore itsa go letsetsa wa mpatla dintho tse tsebang le gore ke ntho tse tshwareyang gore le kgona gore le ka lukisa ka pola kena dipakeng pakeng sa gore batho ba sebeletswe ke a leboa.
1: Thank you Tate Padi, ke a leboa, ke a leboa.
0: Tate Edi,
1: okay,
0: ke a leboa.
1: Ke dumedisa ba mamedi pele Tate Padi. Ke a leboa, ke a leboa Tate Padi.
0: No ke le buile aone se re sa dumedisa ntate edi man ke tsalo tse tje tsa gore ka nako ngwe o fumana gore re a tseba gore batho ba rana business e le di-undertaker jalo ka seya le moya ha e le gore ke batla kapo sepheo sa ka kore ke die kgwebo itseng ga o na letho le ke le tholang jale ga ngata ga re le letsetsa be re batla gore dintho di lokise obane ga gona mohlang jalo ka seya le moya re batlang gore re bone kgwebo e itseng e putlame ga e etsagale empa taba tse tsa diphosonyana tse je jalo ka mokgatlo le association le ke leqoke gore qetellong jalo ka batho ba etsa mosebetsi wa botlhokwa go bolokela beng ka batho wa tseba lefu le ama motho moyeng le nameng phoso tse tje le ke leqoke ka tsona le gore seriti sa lona ka ofela ga lona le di-undertaker le dule le se baballetse
1: Tate Padima a qale pele ka o leboga ke qale pele ka o leboga bane ila ga o nletsetsa bekela sa le qala ke le ke a o kopa gore ke kopa ke attende taba pele ka tlase ya le moye ga wa ka wa nghatelela kapa wa nkgatlhapetsa o lamfa monyetla o ke rata o leboga seno ke ntlhaka ya pele e and then ke rata le point e o e tlhaisang ya gore sealemoya